0: Men apropos fotball, du, vi har jo hatt en gjester ved navn Mimir Kristiansson. Det er jo en frontfigur i et politisk parti som heter Rødt. Han er jo sidis, han er fra Stavanger, så han heier jo selvfølgelig på Viking, og der kan det gå for seg, følg med her nå.
1: Jeg ler meg inn i kamper, ja. Men jeg vil si at fotball-VM var verre, følte jeg, enn en sånn vikingkamp. På vikingkamp føler jeg at du må bidra, og da er det veldig sånn, jeg har sluttet med dette når jeg ble kjent, men det er så mye sånn bares og så det er veldig harrige ting da. Skriver
2: viking på magene bortover.
1: Ja, da tar folk bilder.
3: Når var du sist i bares på fotballkamp?
1: Det var kanskje mot Dynamo-sager på Viking til Champions League.
2: Ja, det er så nydelig.

Av hensyn til algoritmene, du, så kommer nesten all ny musikk på fredager. Algoritmene på strømmetjeneste, da må vite, for da begynner algoritmene på ny, så ingen havner bak i køen, mens Morgan Wallen, han, da, det går jo så det suser uansett hva han gir ut. Så han tenker ikke på det, så på torsdag kom han med nyen. Hentet ifra Grand Theft Auto 6, The Album, denne heter Last Thing You Need. Hvor har vi den? Her har vi den.

Og da skal vi få en dobbel her. En god gammel en som heter Get Along, og en kliss ny en som heter Carry On. Kan du gjette hvem det er som står bak disse to sangene? Jeg tror kanskje du kan det. Hvis ikke, så skal jeg si det. Vi er klare for Mr. Kenny.

Ja da, nostalgia time på P10 Country. Husker du den gangen da? Husker du hvor vi var? Husker du hva vi gjorde? Og husker du hvor gøy vi hadde det? Her kommer Ronnie Dunn med Brown Eyed Girl. Hey,